0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
2: Mer musik, mindre snack.